Zem stratených som k oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.